ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة المؤمنون اردو ترجمہ, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. شاعر غازی پوری کا یہ شعر سماعت فرمائیں. کروں میں شکر کا سجدہ ہر ایک نعمت پر, کروں میں شکر کا سجدہ ہر ایک نعمت پر, میرے خدا مجھے توفیق بندگی دے.

اسباب مخالف ہوں یعنی حالات ہمارے حق میں نہ ہوں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں۔ رخصت کرتے وقت کہتے ہیں فی امان اللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں۔ کسی نقصان یا وفات پر کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر، برکت، امن و ایمان، فتح و کامرانی کا سال بنا دے، اسے خوشخبریوں اور سعادتوں سے بھر دے، ہمیں اس میں کسی نقصان، جدائی، دکھ، صدمہ یا رنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے خیر و فلاح، راحت و مسرت اور امن و خوشحالی و عروج کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اسے ہر بیماری کے لیے شفا، ہر پریشانی کے لیے آسانی اور ہر غم کے لیے تسلی بنا دے، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، سبال خیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔